Bender poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana,